tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M. Studio M.

0: EPP.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061-145-285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
0: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Slušate Studio M. Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Pališ po stanu, navučeš što letne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša. Tek sada te slike u sećanju hvata i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruša. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Dobro jutro svim slušalcima Radija Studija M. Dobro jutro, naravno, ono baš veliko dobro jutro, da bude baš dobro jutro. Šta sam ja jutros rekla sve? U svakom slučaju želim da to dobro jutro bude posebno. Više puta kad ponoviš, da jednostavno shvatite da mora da bude dobro. E sad, šta ovog jutra raditi i šta slušati, vjerujte zaista da se nekad nađem u dilemi šta vi to zapravo volite, zapitam se često, a onda naletim na tu koje kakve komentarčiće, pa može nešto laganije, može nešto novije, može nešto brže i tako. I onda odluka pada na tako da će danas dan biti dosta šarolik, svega po malom. Ali akcenat naravno bit će više na onu noviju muziku, posebno posle podnevnim satima, da se čisto malo onako razdrmamo, ljeto je, pa ovi ljetni hitovi dobro dođu. E sad, naravno tu su i one jutarnje informacije, kao i svakog jutra standardno, a sa vama još uvijek Suza. Idemo mi sa prvom pjesmom, jutros to je Tanja Savić i Igračka.

0: Blok reklama.
1: Ovog vikenda u Kork Marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer, 9,95. Pivo Balkan, pola litra, 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing. Marketing.
4: Studio M.

0: Dobrodošli na koncert na trgu Jeva Hall. Subota 25.7. od 21 sat.
1: Marketing. Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, ološu gde bi. Da mi osmi!

0: volim.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.